0: Air AM 1700, all hit radio. From rap.
1: Why men great till they gotta be great?
0: Woo! To pop.
2: I'm the bad guy. Duh.
0: And everything in between.
3: Hey, now, kid. You're my salvation.
4: School is expensive, and my parents can't afford a lot. The Nepean, Rideau, and Osgood Community Resource Center helped us. Their Tools for School program gave me school supplies so I was ready to learn. And now, they're helping my little brother too. I want to be a teacher. He wants to be Superman. I don't think that can be taught in school, but that's okay.
5: The Nepean, Rideau, and Osgood Community Resource Center helps families with generous donations from the community. To learn more, go to nrocrc.org.
6: Everyone has a woman they love in their life. A mother, sister, a daughter. Now, imagine someone harming your loved one, either emotionally, physically, or both. Hard to stomach, isn't it? Say no to violence and abuse. For support, information, or to find out how to help victims of violence, visit HarmonyHouseWS.com. Because respect is everyone's business.
7: Ding da go dum da ding da dum da dum da ding da ding da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da d